Gardana Ali Fenani Gardani Kazayı Boza Çünkü Fenani Kolyada Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıbayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Havamır Canayı Sinye Sipi Fena Bele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Kelatek İçiyayı Ola Zerre Hurkuta Beşya Şare Ve Hamayı Şüret Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Sorucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir'i Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayat Dünya Hoş Şeva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen o tıbırıcı yazıyor o ahri gibi devrana adı dünyayı İzhar edin tehel ya müzülümün darına tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب تو دینا خوب دی حیات دنیا خوش و آب از ویدی در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی کواد مرم بیجون تینی از شوش ویش بینی بیجون تینی شفن کرم بیجون تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجون تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دامشتر دارانی دار بس آب بیجون تینی بر خصم بیجون تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجون تینی داری مقبر رشو تاری بیجون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان دکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد دکرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بدر کاری مویتو یا خشان